Rê tê nà chì lòp chung lòp mì xè bà sè gò nò gò xè bà ndà tòng zà lan dà gà yàng chò tè rung gà rì bè kàr kòng gà chàn bà chòng dà gà nà xì gà chò yà lò. Tè rung gà rì bè kàr kòng gà chàn bà chòng dà gà nà gòng nè à chì ngò chù lò xì sàn bà tà rà. Tà tàng gà lòp gò bà sà rà bà ndà gà nà yàng lòp chò chòng chòng mà zì gà chò bò chòng chòng mà zì gà hùi kì chòng chòng jà wà kà rì. Rung gà lòp chòng gà lòp chà sà rà bà tì gòng bà bò gò gà chò bò chòng chòng chì རང གི སམ་ལུ་གཏང་ན་ཏ་རིག་གཟ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ
lu tong ge yil de xin de ying zhu bo chong chong de de ge jam na da na mi na ra ke chu se ma tu de na ge tu dong o tu chong tu ma ge pa mi r ji ri chim de ma zi yo ji re la de na che chi ying ren ge xi ba de tu dong o tu chong ge er go tim de gom ba bo go di shu gang de ni nyam zhi ge go ni na ying na de tu ti na ga xia dang na ying shuk gung tuk zga, nga chi dhadg ra nyam zhugwe gu nina, di shuwa, samlu ra, simkir, munga zgi giyo jiri la.